0: Och för det så ska vi gunna på med Alex Warren.
1: Det är kapteinen på flygresan du kanske ska på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfri varor upp till 30 dagar före hemresan och hämta dem färdigpackat i klick och hämtkassen på flygplatsen. Så kommer du lite snabbare hem.
2: Visste du att taxfri har klick och hämt? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

What's in it for me är ukens sommerhit här på P5. Så jag hoppas att du gick in I lyden av Norge-appen akkurat nu och klickat på sommerhit-knappen för att vara med I räkningen av 20 000 kronor. Och hvis ikke du rakte så är det bara att gripe fast I radioapparatet och hoppas att den låten kommer igen då och din vinnerchans också kommer tillbaka.